0: Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam. Bale yali nda wati.
0: Wati nda wati kilewa.
1: Ne wati lai umaka anguro premiai. Wolkin karabka radio kantuwe.
0: Ngila zoro kana anguro premiai. Ushe kinshiro paraskara maturiru.
1: Ne wati lai alhamdulillah. Mana di sammatoba notu wa Isa Musa itamozuna.
0: Naam.
1: U mana emeru suro yong shalgiro ilan. Accident di itileba ma turodu nu adekle walu yena.
0: Ama aisoro sere kana
1: yawa kuma lokoja lan gada lokoja ya de buri buye chena pune le yendo open body touch go zuna funzuro ko zu imbusu oba teken su di imbusu funzuro ko no ya go to le zu direba direba de shuro le yoro wana ade ende za andi a wuru mi yoro majin do shiru ndulong pati yo mana experience di kambo soro direba de na kwalta batti batti en accident wajin kwalta ngila ngila en accident wajin kwalta ngila gulbiya kuma kwalta ron ibadan ne su ta Lagos ne suna har ngila ai o ba su kide su ku wasu waza computer ka sai na din miya kuman kwalta do wudin ne su ta Kano ro gayin shi abi kuru kwalta do e kuma cidi Niger ka fadaya shi batti shi nan ce amsa corona au bazin kurudire ba rubi na rikinin baye su katsirin sadin moto na andan paye na yon shalgiroro baye Lagos ne Lagos mena kawin di ne yende sanzu mena rin mota shima chaye diro tiket yeru ay chakalado kawin di dire ba lesi wolki kawin di shiro genazi kuruwa udin ben dire ba anza nesu emba ndusa ino zina kaw yo ayayin ba shiba ni adam kutazi yuwayi saudo yi tiket zifana yi dajin duro nezile fisada ayam kamche jimbari
0: ali
1: nankarro pisa bidi lahi duro kuruman mota sabis ba moto na ala kilomita duni karangaro gwoti nezila ringila nza sabisado ya wantinga uro
0: ade
1: amaka usuro tasa elan idolan zimye lan tiket bayeru waro walta isa kanadina jiri yo moto da choro ngile wa nezina ngile wa ayige de soro awla sina na changilan zuru kulasta mota shima ari ayisha suta ayi awozu bau dire ba kalanza ali gaba daya ade en kamcha sanin na mota lai batien asarin de zendan kuru kare goza ya tinane do le sa ye gere kuro ide ayen kamcha sanin bari
0: ngila zuru kana to wangana lokton de de bai sina to wangana na lan ya ronyen nyiro askirin yana lokta gonum bonum boyan andare mu anda jarami karantu faraskaram dane wasire to wangana na alanda jin maududa ne suro faraskaram zan detina dresa asolan awulka nasku yar indin fiuniye baro waljin na chadu ne tajura kalon daji ala ashira daksu ala anda su kasu su injiniero ne kon yapsuna ma balare faraskaram dane wacure da ita gat kuko

Glazoro harami kurentu ndara samita piskos kuno dawa kuna karatu mangila mbeje tamtam pale ya ade apanwa ade makuru kama loktunde sa tulur reta suwa kaka loktu done paraskaram done kutunungule rasa dana kalewa kurensano.

Assalamu alaikum harami karantu so uso andia karantu kura de ma uso kun shoro fraskam adande ma kwedo futu adata de shoro fraskam do adande alan ande lotue adado ni shi chiri kanuren ita kondotin ma da gunye maudu maduro gonya shoro fraskam shi ma de nandro kude na ita gatke na kara daji karantu kwe shoro fraskam shi ma de maduro au nandro gonye kude na ma de shi ma kala jiri doni shi kaya wande kanure de diri awanda doni paida tasa ndi kaya nda tola yadenda kuradi ama kauli nzaso tanaso soro awadoni shi kaya rusa ndi yadema ade jamiro gumti nda kuru soro doni nyari mana iso kuradi ama sere doni shi telemea tuandine kala mauduwa kuru mzande turo daji iso ne harami kuna tuso kawadoni soro praska mgutina maade wa saramo gae futin lamar shi maade kara bayanaga dega psa na wada kerenyendo ndale nye pule ada kerenyeshoro

Kurma safal kalkal. Loktu njeru ne tusu loktu ganala ya roletia sena na adasa india sitia walte ishe forest kurma ndi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen.

Kela zoro karantu uso andia karanturo kuro adema uso kinshoro first come doni dekele shi kuero futo adata ide suro first come dekele ala andie lo tuye ruye shi jina dekele ala dekele liso dekele tu kuro adema apiso le jine kalano kunya kuro adema nanjuro sana kini dimen hawaradina dekele kude kuro adema sana doni kala funai ata shi biskero ni shi jina dekele dekele tinda kudumita agaturo karantu so rapport comme aden im zumaro lotu ya unya na doni gaska doni lodo na sarai mashro UEFA nation league ultima de bakna ma beji na doni im do zuma ko tna adan biskedo ni indicate lodo italia kurade ma belgium ma bakna na doni italia india plomba de keltena kurade ma lodo tokyo kurade ma france sa ndia gaska shimalan au kubu do gultena ma alan bakta de kelada de keltena na doni lada paransa ade so ndu lada turkiya ada falla falla ba de kelzina mbeji kurade ma kwa igas ka don ni uefa national league do lada nasarair man kare na doni lada georgia asia e kanar basna nga do ni lada northern northern island ade sha falla falla ba de kelzina kurade ma lada ukraine she kanar so ndu nga do ni lada hungary ada falla falla ba de kelzina kurade ma kufu kala funa e kufu doni shi kandiome ma na doni biskuit indicate lado fola na kurade ma bosnia baktana ma beji biskesh marun so for ya baktana kurade ma lado do sweden shea kana tra thondana gaudan.

0: Nigeria man ka luye no lerdu de kumaro da je neptu doni zoro yakine lan karao da sawa unzuru koswa doni ebola adu lerdu doni kongo elan teida zina kumadu da je ada krizi na dro wono. Chai andiro falmata muhammad te yeru adman andiro hawara lipsu suna rifanyi.
1: Kilaka zigul tina aden chida romdone kaswa kaltuwe lerdu na Nigeria yeshu doni Nigeria Center for Disease Control. Kaudia satuluna glafuna kamye blagorozo lerdu adone kaswa ebola isandia zamzina lan lerdu na Nigeria eroga. Ma bura walzina shirokula shia sadu sunza bapo soku done lordro gain. So done koso ada lordro na Nigeria yen kulturo. Kusokur ma adro kula shiso asadina kashoru kuruchi dauni lefaya karia chida iso achibdo warzana. So mradin za chijaro. Adi api maga derogi. So done koso agultina ad taida zu flemzina lordro Africa idone sha Congo Republic lano tina malan. Hata jamidu tulurin yer tulurin fitulur ya kaza mzu jamidu ya kenyer tulurin fiu la rede ya lordzina. Chidarom NCDC adi ada Jemi lordu na Nigeria robotu wa sadina yekina roda so alamaram koswa adi ya foduza ya sondiro shita sadu kuru na litaro leza daji koswa ebola igultina ada agana kaltino tuma ambeyi
0: yeru anchinya kumaskinzu lordu doni ya Nigeria ro yukuru ya daji ya gumnati doni lordu Nigeria maadi ya shia yumdoni lamisu ya allo lomordu ni keria chida iso keria doni malumamonti ya soadu kada na shado ni kre defy adi ya rozu wazina woda Surodo ni somno kura daji na shado ni jamianza kura lemordo ni kira sanya sofuleji ni kredo ni defy alan somno da chodo ye klan gulo nasere hawarlip susu nango kanurin fano.
2: Bala ada alama na surodo ni kaye forma gadedia bika la kredo ni kuler bulla la kre kuler gadedia kurman kere achidai malumaye gundaro tablo la roro zene alan. Alama na karton fiskon injin kaye shima desampaj gulzen format zo kura kura ma ade kaye firaka adie karton zu runzun karton fiskon yakan adie shima kaye deni sunana desampaj gulzen ne adin kaye mia adie shie karton zu runzu karton fili luko larin adie shima kaye deni shima sampaj gulzen ade kwali doni biki adie alamana mian fiun ara kan shima bi kliya bi chimia ade alamana yer tulluri mian luko chidon srodi ishin lakre adie alamana yer indin fiskon indin esro kwaleelan ishin kruman lakre adie kuler bulla kuler gadeede ngumna kre difashi on ngai banado ni serosan na ad moncha soro zade chin soro chidan zakra ya allan kruman she tak tu falti na kala lamar doni tarbiya ya allan soro kre difai allan ngai alama na moncha findin indin gadeede seye soro lamar doni bana adie ruptana kruman monti yak adie shima monti doni Lycée technologique, lycée agricole, la Kruman Shima centre de formation professionnelle technique Gulzene Aden.
0: Awarin da doni chai na ro gulguna kai karabka doni adin islamiya da min suna madonia sha senaila notuna ma adie legina doni adin islami sie yim doni laro la miso kozna ro birnin jamina alla na somno fal kura sirna somno zar ay magede nyono gala so sirna kara malma so imam so ada sama so kala doni lamar kra moronje so ada furaro ko le kra ngla ma sandro sadu terbia ngla ma furaye goza chiza lamar lelan godo so suntu so ada sama kriwtu Andiro bintu mama nure hawar lipsu suna safi ya mamad abaganae krajinde fano.
2: Suro samno adye lamardo ni kla furme kazadla. Malumakra monchi lura nero sanna kla kendaro ni gunda furay adu furo lezro. Suro samno za adye nseye kla lamardo ni kra lura ni manazana kruman audo ni sero. Mbozuna adye nadu fun sero zawao so nden kruman kendaro ni mzurfo gunda furay adu furo saden. Kaza de la karabka sene ishima Sheikh Abdel Danayin, Abdella Usman Shia Wanangay, na adufun adu throbirni jemena lamardo ni suntuye adiba, shimbien ma Wanangay gundado ni kla leyen, throka suwae so mfumzen so adu ngunzu so gunda furayini. Sheikh Abdel Danayin, Abdella Usman Shia taktifal sirna, Wanangay suda ni muhajirin gulzen adu maana za adu gundado ni bulanza kwa liza leza, In munasha kra lura ne gotiye allan kuma she boto yaso awasoro maluma kra montia amraha kuma ya amraka zadila karakwa kanjumoriero boto sunna wonge ko lechi za gunda furaye allo chisaye kuman kroza goza tomotrolan galama lerde nasha lamarra islamic lerde chate shesro fursa adien boto sunna kla lamardo ni kla kalkate ngumna kazadila doni maluma kra lura ne
0: dai hawor ndiye doni kre chinzu kirti adiye dina shima gaska doni lirda Afrika isa adu indi nfindi tulurie dawarin zin amsoka shoro. Nonuma lami suko zina adalan lirda doni Kamerun naresha lirda Komor ada bakta daji lirda Komor ada koronzu yaka falaro juo lirda doni Niger kilansa ada shie yim doni zuma kue adu arosha karabka lirda Lesotho ada angawa asare lansa ndiye bakta na tumangana kwae alan daji nendiye audoni jazanzu fanuaro lirda doni Nigeria kalanza resesha Madagascar rad samangawo asare Allah na buktanno hawara sutuluna daji tumanyana awado ni jazanzo suluna idu na shageden hawor fanwaro nero takiye fano gaskanza doni kuma bangam zukro yema ad lardonia Kenya Uganda Tanzania ad samma klakile suron sandie sedin kaudoni melare kuntawkin arakimen gozu kaumenu skun kuntawdoni kuntulur mesa du indin findi tulurie Allah sedin oda jama so jiliya sunu ide hawarnde kre ide ata motromo isu dai nairo kala haware da kasara taro nana ke fano jiraram doni zurfo iler du chat ya ide she kre doni sadie rolezu askra doni yanzur salu kre utro sarana bla ba sulai ide rolezu kauli doni kuma ler du chat sada se yaze zaksina in hawar fanoa ler doni nigerian bola amat chinu bi she da wartuna no kuri sada kamwa am maskin naro fun na doni fato wakila doni yamai ma adiye ro sikin ne zu she da wartuna kala hawar rafanoa kuro la mardoni ler du chat lana maluma doni adin islamiya adiye ro galaso sanna kala fura soro ko le terbi angla moronjin sadu sun tuso godo so le ye madakri uzadro deni ndue ko ni hapsunaro ni askrngna kuru sawadoni ya maidugure ko ndi haptuma so asama soro susu sayen andia ni asai lokti gari ala kambushe to wasu woko
3: hawara kriyai adu Mustafa Mainu nandiro itagatsu

0: wushe ki shero faras karam de tam tamma faras karam don ninge jamim lambe jo yak ko mum sandiro lale dubdo klewai tagat kemin
1: alhamdulillah bro salatin bara de show barnain bari shero hello hi kulmana lokala
0: gela maja latwaire na kawaro yakrejit
1: a karami be fatima shia shiro lokala hello hi kulmana
0: gela mashallah tumaire na shek maro yakrejin
1: dunia kemi vida ya bestin de aisha wa panjino lo no mashiro hi kulmana
0: a gela thank you so much tena ya jura asgrera lektu gorwa dia loktu ala votro faras karam de hello hi ye gei ndi sama faras karam hello hi ratinga suwa liwando sa yetagat kuyi samazon nai ninge rima hasan kan mana dira dorzina yetagasin allo how are you ndumana jin
2: owa alhamdulillah
0: ndumana jin
2: babu ne kiti amana jin
0: gila babu nu wushe kin shero faras karam de tam tam faras karam don ninge ro
2: yawa na ne wuce
0: nam dina nya kirinji
2: yawa dai ur krama inde amanguriya dai ya kugul ma da dai karanga italan yin ba
0: ya karma nyuro ye kuma duro
2: dai amne karafa raya tun su ya san ma su ya doka lan teren dal don na gudu ka
0: tuma irin na ya kuma ro kirin zai dubdo klewa me somo na ro
2: kuma sai ye shiro fura ran dal ka ya gudu
0: tuma irin na she kuma ro nya kirinje
2: aunde dai kurnya bula ta aunde doktor Allah ko ba ne samma to sai randa tun da kliya gulu kana dai kliya su ne lan tin
0: amin ya rabbal alamin thank you so much ba bunu wishe kin shero faras karam de tam tam ma faras karam do ninge faras karam do hasan khan kamaro nan diro kala kuri sai suran jim hawar tetelan amu su fit kanuri yala ye ami su fit no kokortin nan diro faras karam da dorzina ta gasin allo assalamu alaikum
3: wa alaikum salam darbu kliya ba
0: da fato klewa
3: azan klewa klewa ba mu dusu sai mari bo fole manajin
0: kila wuje kin shoro faras karam da ningero
3: en ba karata rode kurin tuya ya ji buru hawali jama'an da ma muri san ma soro ningero su tura dar do logul huna
0: ngila masha Allah
3: ya ji buru na le ya buru ba na wai na ma sai ta fasa gao pa bayan kwata sai faria ya to faria ngoro ji sai mari bo fole ya kuma kiyaye ka zuya gaskina ga su a samma soro ni ya rubu kana dar da dogo muna
0: ngila masha Allah
3: ni fatara dai yanda rasul samma soro kula ne zuta ga nan da rasul kana samma soro dar da dogo ala mi lewa yar guwa sai
0: amin
3: ala da rasul na hasu
0: amin
3: ala sai yar guwa ne
0: amin ya rabbal alamin tai dan yanyu ras krena baba gudusu loktum gonum andiya loktu Allah bodro kuro lewanum burnia buladiya sarai tagat kuma do allo assalamu alaikum
4: Assalamu alaikum.
0: Amin wa alaikum salam. Dumana jin.
4: O ba chari gula amurai.
0: Baba chari wushe kin shoro faras karam ne ningero.
4: Yo Aisha ganga mari le wangana.
0: Ngula tuma idin na kamaro nya krinjin.
4: Aisha fari ya le wangana.
0: Tuma idin na she kamaro nya krinjin.
4: Umar Sadiq le wangana.
0: Masha Allah.
4: Yo ba gur su sai mari.
0: Yo ngana. Tayda yin yura skrina. Loktum gonum mandia loktu Allan Boturo. Daji badiyor wa mana men makam dana yayi chaman jamiya kirma nyiro itkirki. Allo, assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam. Hazal Muhammad da.
0: Da fato klewa.
5: Klewa da alhamdulillah. Faras Karam Ninge lan ni madam.
0: Faras Karam Ninge Hassan Khan Klakuri sen.
5: Ngala zoro. Da ninge ja jamande sa rukun. Amma nyiro so wori kyaro.
0: Abi atiru.
5: Andero kam ya tene ya kanri yangala waya ba kam ya kirin ne da minti fulfula andero ye
0: minti ballere kam duya ko mu ba
5: ai
0: minti balla da nyojo ko kam ni yaru ye ko mu ba le
5: yo le kuma ngoi da so man manan go fi ande minti indi mara da yan kur kam ne ya lai indi ja minti fulfula re gulli na kam tri mu ko mi ne ka sanne na
0: jamim yak nyiro ko me yana liwam gum gum ne kashe luye kam gari ga
5: le da jama'an ya kare jama'an da ma mure san ma so sai ya liwa na lokal anda da tsara kalewa gum na
0: dubdo kalewa ta mai na kamaro nya krinzai
5: dai kuro bula amara gana gwen kinari hukuma na mamure sai randar to gumanan gumduro
0: tubaide na shek maro nya krinjin
5: da kuro Allah don non kam doctor Allah har da dai da sunna kurin duk wali wa mana arze ma ya kudo
0: yake kila masha Allah te da yiro asgrena Allah tu goru ma dia Allah tu Allah al botro shawari de gila yayi minti fallat gulti ya jami ga da so da faras karam do rip time ba ta na so faras karam do Hassan Khan kla kuri selan gila da ji masha Allah ya gulti arami kurin tu de so naftu do sa ya sayo play ne meji tamtam ma kwami son momi sharif ya shi di kanu ma show Bamae, harami kerintu ndia sonap tundosa ya sayo, ngo play ndi tamtaman, sumo ndi sawa kambiawu.